0: خلیگ فان ویدال واشه تیبا می هنی کن خبر دی بلاشه تیبا می هنگ بینن کرا فنگ اڈیان ہندی جنم ہنگا ہنگا ہنن فنے تیبا می هنن گنس دے ہوشی فہن کھاک مجھے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فرم فشاگنمی

خانتت بڑ ودا دوس اے بہی قیام دوس ہند مکراش ادو ہوں ایورن سجد کرم گوال وانتے فہ ایورن کھنگ اکھمک کھڑ دان وگن نوانتے

فہے مشرق تھکائے مغرب تھو گے ویری رس کلاں گے گند وا وحی کرو میں ایورنگ کے بدل گا ایورن نورنگ ہے وے کو گن من ہم کشورن تیمن رس کلاں گے کلا دو انت کن کشورے ادی تیمن رس کلاں گے نکلے دی وڑگیم وا کلاو کم گا نو میں

Adam ke darinaki ufedum gavis demaga magufay bagotan haddava fava makhluku. E demagaki heukam ge maga nubakam ge magu. Mayan Allah suratul balad ge dihavna ayatuka wahi kurava fava basfuluke maane kave. Adi demaga timanraskalange ene magute kime. Me basfulum vis dehava gotum e dekama vis magufahivum ge baru insana ge ki bhegave. ای اینا اختیار کرا گوته گی ماتی مین اللہ مخلوقوں حد دوا فاوائیرو تیم باواتے گی مخلوقوں حد دوا فاوی ایگی ترین ای باواتے کی ہمیں کنی بودھی دے وی مخلوقوں انی باواتے کی ہمیں کنی ایدوں ویرکن دے وی مخلوقوں انی باواتے کی بودھیا ایدوں ویرکن دے وا فاوا باوائی ہمیں کنی بودھی دے وا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوق نوئن اور دینی میں اللہ انگی وی امر فلین ای وگوتے کا انگی وی گوتہ کا تنفیذ کر پانی ہمے کنے ایدوم وری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می وس میں اللہ کے امر فلا اور دی باوتینو اے نمس بودھیا ایدوم وری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ کے امر فل تکن اور دیوی می باوتو کے مخلوق نکی انسان نہ جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوق این کمون انسانونا جنینا کوکوروی تی اے بارو اے بامی ہنگی افید دیوم گالا وفاوا تی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورینا میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی ای توپاو

نوتا اکلاگ رزق دیوم ہوتا فینا تیا با می ہن رزق دینے می حکی ای کھا کوئی جے ادی کیت ایورم ونی کھبر ورکمائی حقوں اکی باؤں گئے

0: ہوں افدوا تیبا می ہننگ ایو مائی فینمائی ہیت لیو رس کلانگے تیبا می ہن شکر کرنی ورو ویس مدنے
1: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
0: کلیگ فان ویدال واشے اکلانگی تیبا می ہن بمگا افدو رس کلانگے ادی قیامت دوہن تیبا می ہن اکرواہن شی اکلانگے حضرت شی

0: خلیگ فان ویدال واشه تیبا میهن نکن خبر دی بلاشه تیبا میهن گے بینن کرا فنگ اڈیاں ہندی جنم ہنگا ہنگا ہننا فنے تیبا میهن گنس دے ہشی فہیں کھاک میں یہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ گے اسم فرم فشاگر میں

0: صاحب میں قرآن دو کرا می ہوں کھلے گفان تھمن رس کلانگے دو کو لواش اے ورن نینگے نے گتوں عذاب گے تیرے تھمن رس کلانگے اے ورن نکھن ہرے گندوا خوشی میں
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ
0: ادی اے ورن تھمن رس کلانگے لس کو رو میں ہم کشوروں تمن رس کلانگے ریوون گد فدوے گمبے.

فہے مشرق تھکائے مغرب تھوگے ویری رس کلانگے گندوا وحی کرو بمے ایورنگے بدلگا ایورن نورن ہے ویکو گننو من ہما کشورن تیمن رس کلانگے کلا دومنت کن کشورے ادی تیمن رس کلانگے نکلے دی وڈگیم وا کلاو کم گا نوامے

0: Kankame, itu Rasulullah ifan Rasul kemagin, fonu veonu mafahuga kahin kan batil ve neti hinga jeve. Dinfe Rasulullah ifan Rasul kemagin, fonu veonu duasurga arbin gitirega kahin ta ginakama, mistakun evrina kurmet lagin tibi borukamunna, adi ikantaki arbina jehunu, emme borukanta kamga wumung, ikama miduga kahinu kibang iun khabata vara gine, etrem bai vahaka, misiratuga isu hinga jeve. Alifha. Igar. Bibawatu wahak tahu tiada meras kelihatan kerusun lebih. Amrubun maudi karib riwakure bivaha kwe. Ikan Egfanu bidal we Muhammad Egfani meras kelihatan kerasul ya kan ikan Egfan Rasul kamai. Fonu weum ke kuriga ahur mending yang fimu. Egun goti ahur mena jehun baru kamkai meduga ahur mengke kahinu gasa hingga jaimu. Ena edi kivaha kai tiada Muhammad Egfanu falkure bafane wahaka ena bunye. Ikan Egfanu falkure bun rabu imai. Zine klayin haram vedane vahakus bunye. Bara. Mi baatu vahakta utinayin. Gussubun sa'idatal ayati ki vahakave. Mi vahakai etak gotakun etak rivayakun ayas. Sabitugimba vahakeke. Mi gussaki amilla buddhi ki faratun budak alukan kulaum ki huturukan deke. Ekan dukulyakin huri mihike. Komme hajju musmigga. Okaadu ki bazara jamali ki matiga nukume etak vaaday. Etak nasihate mihuna di khutuba ki avule mihike. Minaga khutuba ke tirega itu rasulullah ifan go wahakyan ishare ko ikare ifani haggo gimba dinagen bada ganwane nabiyya ka mistakun bayan ko dev minaki warak umur dig mihke itu rasulullah ifan hadis kurabate timan ka ifan ge tuplu iruga okadu ge bazar matin musubun sa'id dekoda ganwa hanma fulwe tera bibawatu ge wahak tak tirein nafiul jursi ye kyun bekhle khiba kure wahaka we ikare ifan vidal we Ahuruminge rasuga itu rasulullah ifanu ge wahaka dekuen fitima ahuruminge kahinu gata hinga jaimu dei ke ifanu kantaka meduga enaya fenna gutin aha olum filwaru enaya ki us farbade ge matiga hunna mihike duhaku enaya ki bekun ahurumin dogori kame dikfainu e ahurumin nan e farbade kahariya devuni irfalal tanae kura irukrebis noni sekhari ge farbade matin fabatan fenije ya gutan ahuruminge kahariyan es ahuruming adi suwaje nukranis Gwala fiye ee mistakunewe, maris kalyangi Muhammad Gifanu maa kurabwa, ikalyangi Habibak kamga khiyar kurabwa, ikalyangi Gifanu ki hippul tawhir kurabwa, ee hippulang hikmatai iman kam furubwa nimmo afiye. Ee mistakunewe, ikalyangi Gifanu tiyabaya mihunga benduga laswe hunnawani daadi madhu dhoskolige. Naafiul jursiya ki yaman karagi jursiwe kiye rafge bekalike. Saada, mi baawatuga waagata kutirein madina heddiwi tubbaoge waakawewe, Mitubaki Yaman Kragi, Hamir Wanghag, Bullet, Rasas Kalunkuri, Raskake, Famous Gifan, Itu Rasuza, Gifan, Dunia, Fal Kurabung, Fasatek, Arwe, Kurin, Hajaz Karea, Badagin, Gefuga, Rufle, Laba, Madina, Hadda, Imara, Kuraba, Yaman Kragi, Mai, Banghagi, Bak, Tanga, Bati Boa, Wazamvi Kuraba, Itu Rasuza, Ifan, Teka, Waki, Gekolin Haddawa, Egekolga, Behte, Mihag, Atan, Ituruka, Ifan, Fakole, Diva, Debafa, Badagi, Bakai, Tadi, Hutauga, Masur, Waki. Faisalama sallallahu alaihi wa sallam rasulullah ifan makkah madinayan hijra badagin iru egega hunnevi abu ayyub al ansari ifane ikale ifan efekol itur rasulullah ifan ge aplan iru bevie mitubba madina hedevi irus madina kalkari ga yahudin ge bihun as itur ke ifan fal kurebum ge intizari ga tibue emi humes iras gefanan itur ke ifan khabar ta filu adinue miras gefanan itur rasulullah ifan madaha bidal ifa kitam lemen hedevi kama divagin ve Eitren emme masyur lemaki niye Shahidtu ala Ahmadin annahu Rasulun minallahi bari nasam Falau mudda umri ila umrihi Lakuntu waziran lahu wabna am Wajahattu bis saifi a'da'ahu Wafarrajtu an sadrihi kulla gham Lahu ummatun summiyat fi zabur Wa ummatuhu hiya khairul umam Fanara Ibaatu waqta utrein maras kalyang rusul lebi Abdurrahman ibn Auf ge kibain ibn Asaki riba kure iwa kwe Fahmi Abdurrahman ibn Auf vidalwe itur rasulullah ifan rasul kamagin fonu vem ge kurin dad gatuga ahurin yaman kariya bifal datrak diame ahurin komme datrakume yaman kariyan hinge jey biya askalanul himyari ge kariya faba hunname askalanaki wara dwaswije muskuli ke yaman kariya ge ma bode me Izmanu ke ehem mihun ule gotai khilafan ule ajaib ikkada hakeem ike ena ahurin kurin abadu es makka ke khabartan aha ule adifune ule tiya baamihun ke tiren tiya baamihun tiya ule dien gosko rangalu dien akagin annane mihak faalun gabi jewe ekah da miyeku adifa faulen wehiye dem mibuni datru ahurin yaman kariya gus askadam ge kariya febir enag haljoni wara bodwe fe bayeki muskuli baye tambatai lobo kotwe fa be ahurin ais suriwak enag darinai daringe daring enay khabar dinum ahurin enay kariya ginguswa wara barun tedwe itin difa bune fie ek we fly tibai kon kujakim heye nikal nasbai hasab kyare balate ahurin mune fie me ahurin ni zuhurat ge fui Abdul Haris Gifi, Aufu Gidari, Askalan, Bunubafi, Fudije, Fudije, Quefly, Queflatia, Vifari over a ma, Benumbu, Hill, Ufarikan Huri, Makami Gawaka, Baby, Bunizinghi. Ahuri, Labba, Labbe, Bunima, Bunifi, Quefly, Queflu, Gatua, my Huis, Sharakon, Ebuna Kanta, Queflu, Gaumon, Farwija, Maraskalangi, Queflu, Gaumon, Nabi Yakufonuba, Ebekarika, Rusawa, Esuami, Febba, the Bafa to have you. Ibekarik Nahi Kurabani, Budang Alkan Kuloma, Mr. Kunan, Ania Kulome, Amur Kurabani, Kanai Kibia, Bodiba, Kiam with Timate. Avrim Bunifime, Tiabekarik, Farui, Kum Banghekum Bawe, Ena Bunbafi, Azdu Banghekum, Sumada to Banghekum None, Adikate Abdu Manafu, Fui, Hashim Givanghainer, Tiakudinaki, Ibekarik, Mafruge, Gatimagi Kudine, Queflai, Dasnoe, Ratakos, Ibekarik Hoda, Matiko, Mamikia de Lenta Danoadi, Ibekarika, Tabarate. Ibekarika kuefruge janun kurban bahre denki amfrafi. Ashhadu billahi zil maali wa faliqil layli wa sabahi. Innaka zu sidi min Quraishi yabna al mufadda min al zabahi. Ursilta tad'u ila yaqini yursidu lil haqi wal falahi. Ashhadu billahi rabbi Musa annaka ursilta bil bitahi. Fakun shafi'i ila maliki yad'u al baraya ila al falahi. Deng ahorin bilen daskogi makka yang as Abu Bakr gufanai baddal wege miwah ka dikima vidal wiye tiya be ka dikimi hunne Muhammad gufanai fa ye ka dikifanu ma raskilang rasul kama agin fonu bagin ikawan takam ge dinan ehra gwa de baniye deng ahorin qadiyat gufanu ge ganwar gos itru ka dikifanai baddal ko mi khabarta dannawa islam e jeime itru ka dikifanu hadis kurebiye hamiyar wan hage akhai timan ka dikifanu ge haggo gimba akhike fa ye timan ka dikifanu No de ke tibe imam ve tet kura mi huni tibon ka jikfan ga khunne. Sola. Mi ba otu ge waag tak tirein. Mukhairi kul yahudi ge waag kawe. Mi mi haki yahudi ge danna be kajun kure bara musandi. Muda ki na vigin wa mi hake. Meena meena ge deen dun kuraan. Gada ala ki hunna ni. Itur rasul wa jikfan ge. Sosafur takai alamaita bara denigin ne. Mi koi matin hutta itur ka jikfan. Ahudu hangraame ya nukumada ge duho ga. Meena yahudi na gwaafi ye. E magi ya khunne ve tiya ba mi hun ragala danna nuwe. Muhammad Gifana Nasruddin Meethi Abamiyun Gamaccha Vajib Kamikkan Deenu Gwe Matin Nai Adi Avattirikam Gwe Matin Mis Ikam Manithi Abamiyun Gamaccha Vajib Beginne Abamiyun Bunafuwe Adaki Honihir Duhe Tia Nasruddin Man Aharminna Nukumweni Ehembes Nunnao Taayu Mukhayriku Bunubiye Muhammad Gifani Nabi Bekareku Kan Dene Dene Tibbe Iman Nuan Tibbe Bayaka Kong Honihir Kaayi Hukuran Heye Ahurin Minukunani Ahurin Ge Fardu Adakurate Ahurin Marwejana Ahuring Budaki Muhammad Gufan, Hadwane, Gotin Hadwan, Huri Echike, Tibamim, Mikavan Hikuatu, Mim Bolivar, Hagramag, Hatiarag, Nukume, Itura Suzo, Gifan, Ariha Gos, Islam Begin, Hangurami, and Nukum, Hanguram, Koshahid with Jay. Ituruke Gufan, Enag, Muda, Madinag, Ahudu Ringa Macha, Waguf, Sodgati, Kamuga, Hadawafi, Hadis Kurevi, Mahariki, Yahudin Kure, Heomiki, Satar. Bibao to the Wagta Tering, Kabul Akbar, Ituruke Gufan. Sufful Takamit Gadi Wakurava, Wakata Bebe, Kabul Havaraki, Yahudinge, Boletti Dana Bekalunkure, Bekarike, Islam Badagati, Abu Bakurgufan, Khalifa Kamgave, Aharabi, Osman Gufan, Khalifa Kamgave, E. Hijrain, Batrison Ahrugave, Fahekale Gufan, Yuzaman, Gefetua, Nangani Gimba, Iturasudo, Gufan, Varakina Sufulta, Rivakurvate. Atara Nibautu Wakta Terrain. Lawatre kiun rooming varabur fadi kubaka wave Miwaka Rivakrabani is located found with a clagging rooming umbrator, Hirakul Garia Badagi, the Hayatul Kurabi Gifane, Mikrifan, Rivakrabate, umbrator, Hirakul, Eskifan, Borunagin, Aurina, Ekurabi, Boru Darbarga, Abu Sufian, Gidnagin, Ekurabi Suwalta, Kuraba, Abu Sufian, Fonuva, Yumafo, Afrimis, Eskifan, Giman Sadaya. Fonwa the Bafa, Anika, Roskifan, Sidias, the Magiska, offering in the view. Mehman Saraki, bearing under the Turedina, Kamehitma Eku, Emihuna Compassia, Coloma Teja, Rifava Gandore. E Magiska, Lotre, Kunbor Rai Bokine, Roskifan, ಅವರಿನ ಬಿದಾಳುವೆ ಮೀನೇ ಬೇಕಿ ನಸೋರಾಯಿಂಗ್ ತಿರೇಗಾವ ಬಡುವೆಗೆಂಬ ರಾಹಿಬಿಕೆ ಎಂದಸ್ಗಿಫಾನಾಯಿ ಇಕಲಿಗಿಫಾನಾಯಿ ದಿಖಲು ಅವರಿನ್ನಾಯಿ ವಾಹಕಳು ದಕ್ಕವ ಇತರು ಇಕಲಿಗಿಫಾನು ಬರಗಿನ ಖಬರ್ ತಂಗ ಅಸ್ವಾಫಿಯರು ದಿಂಗ್ ರಸ್ಗಿಫಾನು ಅವರಿನ ಬಿದಾಳುವೆ ದೆನ್ ನಿಖಂ ಕಂತವಾಗುವೆ ದೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಲಿಗಿಫಾನು ಹುಣ್ಣವಾರವೆ ಕಲಿಗಿಫಾನು ಕಿ ನಸೋರಾಯಿಂಗ್ ಗಾತುಗ ಅವರಿನ ಬುರೇಸ್ ಕದರ್ ಬಡ ಬೇಕೆ ಏನಾ ಇದುರ್ವಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಕಂತ ಫಳಿತವುಗ ಫಾಳುಕೋ ಇಕಲಿಗಿಫಾನುಗೆ ದೀನ ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣ ಗ್ವಾರೆ ಏಯಿ ಏನಾಯ ಫೆಂಡೆವಿ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಕಂತ ಕಂ ಹಿಂಗಜ್ಜಿ ನಮ ಅಹರಿಂಬಿಸ್ ಏನಾಯ ತಬಾವ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇದಾವ್ ಹೀಮೆ ದೆಂಗ್ ಕಂಗ್ ಹಿಂಗಿ ಮಗಿ ಏನಾ ಫಳ್ಡಿಯ ಗೊಸ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಿ ಐಸಾ ಗಿಫಾನು ಎವರಿನ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಲೆಕ್ಕು ವಾಹಕ್ಯಾಂಗ್ ಫಾವಿರ್ಕಂ ಖಬರ್ ದೇವಿ ನಬಿಯಾ ಕಂಗ್ ಅಂಗ ಹೆದಮು ಎಮಿಯುಂಗ್ ಏನಾಯಿ ದೆಕೊಳು ಹದ ಏನಾ ಕತುಲ್ ಕೊಪ್ಪುವೆ ಮಿ ಖಬರು ಅವಮು ಹಿರಕ್ಲು ವಿದಾಳುವಿಯೇ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಮೀ ದಿಖೆ ದೇವಿ ಕಂತವು ವಾಹಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನು ಅರಿಹುಗ ಧನ್ಯವಾದ
1: ಕೀರಿತ ರಸೂಲಾಗಸಿಯಾತ್
0: ದನ್ನೆ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಫಕ್ಕುಳಾಗಿ ದಿಹಯತುಲ್ ಕುಲಬಿ ಅಂಬರಾತೂರ್ ಹಿರಕುಲ್ ಅರಿಹ ಬಡಾಗ ಬಾಹಕ್ ಇತುರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ರಸಸ್ ಕಲಿನ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ ಗೋವಾ ಜೆವಮ ಫಕ್ಕುಲ್ ತ ಫೋನು ಇವಾಹಕ ನಂಗನೆ ಬಾಬುಗ ಅದಿ ಫುರಿಹಮಯ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ತವರಾತ ಇಂಜೀಲ್ ದನ್ನ ಬೇಕಲಿನಾಯ್ ಬುದಂಗ್ ಅಳುಕಂಕುಂಗುಳೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಹೀನು ನಾಯ್ ಮಿಬಾ ಮೀಹುಂಗ್ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಖಬರ್ ತ ಖಂಡಾಳ ಅದಿ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಸಿವಫುಳು ಭಯಾಂಕ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕಿ ಕೊಳೋ ನುಜಾಫದ ಗಿನ ಇಚಿಕೆ ಇಕವಾ ಇಕು ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ನಬಿ ಇಕಮಾಗೆ ಫಣುವಿ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಗೋವಾ ದಿಬ್ಬುಮು ಏ ತಿರೇಮಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿ ಬಯಕು ಮೀಹುನೆ ಬಯಕು ಮೀಹುಂ ಹಸ್ದವೇರಿವೆ ಕಾಫರ್ ವಿಗಿಂ ಫುವೆ ಮಿಕಂ ಹಿಂಗಿ ಕೀ ಗುರುವಾನ್ ಗಾ ಮಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಭಯಾಂ ಕುರಬಾಫಾ ಇವಾ ಮಗುಣ್ಣೆ ಫಲಮ್ಮ ಜಾ ಅಹುಮ್ಮ ಅರಫು ಕಫರೂಬಿ ನವಾರ ನಿಭಾವತ್ ವಿವಾಹ ತಗುತ್ತಿರೇ ಸವಾದುಬ್ನು ಕಾರಿಬ್ಗೆ ವಾಹಕವೇ ಮಿಕಲಿ ಇಫಾನಿ ಯಮನ್ ಖರಾಗಿ ದವಸು ಅಂಗಾಗಿ ಬೇಕರಿಕೆ ಮಿಕಲಿ ಇಫಾನಕಿ ಜಾಹಿರಿಯ ಜಮಾನುಗೆ ಬಡು ಎಗಿಂಬ ಕಹೀನಿಕೆ ಬಡು ಎಗಿಂಬ ಲೆಂಬೆರಿಯ ಮೇವೆ ಮಿಕಲಿ ಇಫಾನು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ವಾಹಕ ಅಮರ್ ಇಫಾನು ಎಸ್ ವಿ ಇಕಲಿ ಇಫಾನು ಖಲೀಫಾ ಕಮ್ಗೆ ಮಿಹಿಂ ಬೆಗಿಂ ಎ ಸವಾದುಬ್ನು ಕಾರಿಬ್ಗೆ ಕಿವ್ಯಾಂಗ್ ಎ ವಾಹಕ ರಂಗಳಂ ಎಸ್ ಎಂಗೆ ಶೌಕ ವರಿಕಮ್ಗ ಇಕಲಿ ಇಫಾನು ಹಜ್ಜ ಬಡಾಗನೇತೋ ದೇಹರಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ಲಿ ಫಹುನ್ ತಿಮ್ಮನ ಆರು ಬಡಾಗಿ ಹುಣ್ಣೆ ಇವಾಹಕ ಅಮರ್ ಇಫಾನುಗೆ ಅರಿವ ದೆನ್ನೆ ವಿಜಯ ದೆನ್ ಬದಾಫನುಬ ಗೆನ್ವಾಗಿ ಎಸ್ ವಿ ಎ ಅಖಾಯ್ ರಸೂಲ್ ದೋ ಇಫಾನು ಫಾಳುವೆ ಒಡಾಗಿ ವಾಹಕಿಯಾಗಿ ಕಲಿ ಇಫಾನುಗೆ ಅರಿಹಂಗ ಐ ಜಿನ್ನಿ ಇತ್ತೋಯ್ ಸವಾದು ಆದೇ ಉಮರು ಕಲಿ ಇಫಾನಕ್ಕೆ ಕಹೀನ್ ಇತ್ತೋಯ್ ಸವಾದು ಆದೇ ಉಮರು ಕಲಿ ಇಫಾನುಗೆ ಕಹೀನು ಕ ಮಿಹಾರ್ ಕುಬಾತೋಯ್ ಸವಾದು ತಿಯ ಬಸ್ಫುಳು ಅಳಗುಂಡ ಮಜಾಮಾತಿ ತಿಯ ಕುರೆಬಿ ಕಲಿ ಇಫಾನಾಯಿ ಅಳಗುಂಡಾಯಿ ದಿಖಲಿಮ್ಮೆ ಇಹುಗಾ ತಿಬಿ ಕಹೀನು ಕಮ ಬುರೆ ಅದಿ ಮಾನು ಬ್ಯಾ ಇತ ಕಮಿಗ ನುಂತೋಯ್ ಅಳುಕಂತಕ್ಕೂ ಉಳುಣಿ ಬುದ್ಧತಕರೆ ಖ್ಯಾ ಉಳುಣಿ ಮುಳತಕಿಚ್ಚೆ ಅದಿ ವೆಸ್ ಇತ ಕಮಿಬೇ ಏಕಂತತ್ತ ದಿಯತನಕ ಕಹೀನು ಕಂಬೆ ಸಿಂಗಾಜ್ಯ ಅಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಅವಮಂತಿ ಹುರಿಯ ಕಮೆ ಫುಹಿರಾಫಿಯೇ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಿಲ್ಯಾಂಗ್ ರಸೂಲ ಫಣುಮಂ ಅಹುರುಮಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಕುರುಬಾಫಿಯೇ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ ವೆನೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ವಾಹಕ ಕಲಿ ಗಿಫಾನು ಕಿಮ್ಯಾಂಗ್ ಎಹುಮಕ್ ಎದುಂ ವೆರಿವಿಗೆ ಹುಣ್ಣತ ಕಿಚಮ್ ಎದುವಯಕ್ಕೆ ಯವಾಹಕ ರಂಗಳ ಕಿಯುವಾದಿ ಭಾಷೆ ಸವಾದು ಅಸವಾರ್ ಏ ಮೋಮಿನುಂಗ್ ಅಬೀರಾಯ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಎದ್ರಿಯ ಅಳ್ಗೊಂಡುಗೆ ಫಳಿಗಳುಗ ನಿರ್ಜೈಫಾ ಅವನಿಕೊಂ ಅಳ್ಗೊಂಡಾಯ್ ಗುಡಿಫಾವ ಜಿನ್ನಿ ಆಯಸ್ ಏಗೆ ಫ್ಯಾಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಗಾಗಾ ಜಹಾಫಾ ಮುನಫಿಯೇ ಏ ಸವಾದಾಯ್ ತೆದುವಾರೆ ತೆದುವಾರೆ ಹೇ ಹುರಿಯ ಮಗೆ ಬಸ್ ಸಹಾರೆ ಅಹಾಫಿಯ ವಿಸ್ನಾರೆ ವಿಸ್ನಾಫಿಯ ಬುದ್ಧಿಕೋ ಫಿಕುರ್ ಕುರಾರೆ ಲೋಯ್ಯುಬನು ಗಾಲಿಬ್ಗೆ ದರಿಕೊಳ್ಳು ನಬಿಯಕ್ಕೆ ಫಣು ಬಿಜ್ಜೆ ಎಬ್ಬ ಎಕಲಕ್ಕೆ ಎಗುವ ಲಬ್ಬಣಿ ಗದ ಕೀರಿತು ಅಂತ ಕದಾಂಗೆ ಎಕ್ಕವಂತ ಕಮಂಗ್ ಹೆಕಿವೆ ಎಕದಾಂಗೆ ಹಿಕಿವೆ ಹಂಗೆ ಅಳ್ಕೊಂತ ಕುಳಮರೆ ದೆಮ್ ಮಿಲೆಂಕಿಯ ಫರಾಫಿಯು ಅಜೀಬ್ ತುಲಿಲ್ ಜಿನ್ನಿ ವತಿ ತುಲಾಬಿಹ ವಶದ್ಯ ಐಸ ಬಿಯ ಗುತಾಬಿಹ ತಹ್ವಿ ಇಲ ಮಕ್ಕತ ತಬಹಿಲ್ ಹುದ ಮಾ ಸೋದಿಕುಲ್ ಜಿನ್ನಿ ಕಕುಜಾಬಿಹ ಫರ್ಹಲ್ ಇಲ ಸೊಫತಿ ಮಿನ್ ಹಾಶಿಮಿ ಲೇಸ ಕುದಾಮಾಹ ಕಾಜುನಾಬಿಹ ದಿನ್ ಗಾಯಬ ಇಜ್ಜೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹೈರಾಮ್ ಬಿಗಿ ಹೋಯ್ ನಿಡಿಜ್ಜೆ ಇಮೆ ಏಗೆ ಫಹುರೇ ಹಮ ಇಫದ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ಸ್ ಖುರೀರೇ ಎದಕ್ಕಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫ ಲಿಂಕಿ ಅಂಫರಾಫಿಯ ಅಜೀಬ್ ತುಲಿಲ್ ಜಿನ್ನಿ ವತಿ ಖುಬಾರಿಹ ವಶದ್ಯ ಐಸ ಬಿಯ ಖುವಾರಿಹ ತಹ್ವಿ ಇಲ ಮಕ್ಕತ ತಬ್ಗಿಲ್ ಹುದ ಮಾ ಮುಮಿನುಲ್ ಜಿನ್ನಿ ಕಕುಫಾರಿಹ ಫರ್ಹಲ್ ಇಲ ಸೊಫತಿ ಮಿನ್ ಹಾಶಿಮಿ ಬೈನ ರವಾ ಬಿಹ ವಾ ಹಜಾರಿಹ ಅಳ್ಗುಂಡ್ ಬಣಫೀಮೆ ಅಹುರಿ ಮ್ಯತಿ ನಿಜಾಮ್ ಬೇನುವೆ ನಿರ್ಜೈವೇ ನಿಜಾಲ ಮಧುಕುರಾರೆ ದಿನ್ ಗಾಯ ಪೈಜೆ ಏಗೆ ಫಹುರೆ ಆಯ್ಸ್ ಹಮ ಖುರೀರೆ ದಿಕ್ಕಿ ಹಾ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫ ಬಣಫಿಯೆ ತಿದ್ವಾರೆ ತಿದ್ವಾರೆ ಬಲಗ ಕಹೀನು ಕ ಮುಳಿ ಬಾತಿಲ್ ವೆಜ್ಜೆ ಬಾತಿಲ್ ಕಂತಂಗ್ ಉಯ್ಗೊಸ್ ಹಗ್ಗು ಅಜಿ ಫಾಳು ವೆಜ್ಜೆ ನೋಡ್ನಾರೆ ತಿದ್ವಾರೆ ಮಕ್ಕಾಯ ದಸುರು ಖುರಾರೆ ಅವಸ್ವಾರೆ ಅವಸ್ವಾರೆ ದಿನ್ ಲಂಕಿ ಅಪರಾಫಿಯ ಅಜೀಬ್ ತುಲಿಲ್ ಜಿನ್ನಿ ಪತಿ ಹಸಾ ಸಿಹ وشدها العيسى بأحداثها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها فارحل إلى الصفة من هاشم وارمي بعينيك إلى راسها دين غايب الجيب دين أرغل فماغن تدوي أرغل في جمال ميتا سوار بيك مكة ينطوي جايم إير أدي إتو رسول الله إفان هجرة بدانو مكة غفن نبي أهورين كان إفانو أريها ديئيرو إكان إفانو أصحاب إكان كل جماعة كي بيكان بسريحو غاتي بهوه هما أرغل ديكي وداغن فا حديث كوري بيه إيه سواد آئي كان إفانا مفاير كان خطة تيا آدهو نغي جنو داغن هن نبي أغن دنوافي مي يا رسول الله إيهان أرغل كيبان أصواه ايي كاجي فانن اينو دانو گنوا كم كاتي نونه اڙگونو ميهوري تي خبرت ليبكن هداگين ني دين اڙگونو اكو جواب فاوا ليمبا دانو وان فرافيم يقول المترجم اي ليمبا كي ورا ديگو مشهور ليمبا كي ايگا اكليگي مني اكن تن هي گوتا اتر اكليگي فانوگه مدحايا مي فتوگا ليمبا كي ديگو كمنت كا ليا وري ليمبا كي فيرونو بيتاي نيمونو بيتاي فيرونو بيتا كي مي أتاني رأيي بعد ليل وهجعة ولم يكن فيما قد بلوت بكاذبي إما فهو بعتك وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد ابن قاربي ألفا فهي أرغل من الأنباد النيمة إترك يغفانا يصحاب بيك لهم هيني ورنا كربوة كيغفانا تيا إسي واها كيمية عمر الحمد لله أهلاً تيا خبر إيه سر كريغفانو كدو فرن تيا واقع كيو بارو إهم كيدوم بروي فاهم فهم مهارس كريغفانو كجني أو ده باهم سواد نونكى أقول منك كريمتي كا ميو كيس قرآن إيه جني كا هم كم توه مما فتو كريمتي كا إنسية كا جني كا هم ويجيم بيه مفتو نفيداني كون كم توه قرآن كبي سر جني ناو ده دين كريغفانو أمر غفانو السلام كرو بافا وراك فيه يقبل المترجم می سواد ابن قاری بکی اصحاب کلیم کے تنین ننگ ہوری میں بے کری کے ایتو رسول دو اگفان سورگو وڈائے کے واہ کے دو سو انکھا کے می ہوں اگوے مگوے بگتی ماں امی ہوں مڑکو ربوا دی متی گا ہم جس سوالی بھی مکر اگفان ہے می دو اگر اگفان امی ہوں کے تیرے گا اکی ہوئی خطبہ ہے کی انہوں فری ہم میں خطبہ ہے کے می خطبہ کے دیکھو کمٹ کا اہم ویس عبادت ہوئے سیرتا ہے نو بہے گینا سکیس دو کر آفدائیں دو کر لیے الف ہا وی می باوتو کے واہ تک تنین مدینہ کا این حطوی مثل کیون کہیں کم جے گواہ کے فہمی کم جے گیا گڑی کم با جن ادعا کو ایس بھی کم جے گی گے کے فارمسی کا اتنی لیجیے بھی کم جے نفی اے مترا ہے واہ دکا جان گاتر نیس درگا اننی کیے بگن ہے یہ اے جن بنفی اے دن تیہیں گڑوں ہٹنی ہے مکہ نبی بے کے ایک فنو بجے ایک جفان زین حرام کرو بہ بھی دن کلی کا جن غائب بجے بھی کم جے می ہوں گا تو می واہ دکا بھی مدینہ کا ایم فرتمیاں اتر کے جفان فال کر بیا کم گے واہ کیا کم دیکھو نو واہ کیا کی بیواہ کا کم گاوی ہے اس زمان کا عربی ایک ایک باغ باغا کے می ہوں الکن کو اون بڑے بتو کے تریں اے دو سر کا ایون اتر کے جفان کے خبر تے دنے می وس ور گنا وی کے خبر تے کے ایک اس می بات ہے واہ تک تریں سلام وں ہے مرداس کے عباس کے واہ کے می نا کی ایون ہا می ہوں الکن کرا ریمارے کیوں بڑ بڑ کے ویری آئے مینا کے بپا مرداس مرمتی گا اس منی کم گا وے دریفلا اے کومس ریمار اڑکن کلین دون کراٹ اے بودو دریفلا منفا کرانے اوندا کوجے نو کرانے می عباس ربا کر بے اورن اے دعا کو بکت تکن ہوئی ہپان جنگلی گا اولین کو دوال مندر گنڈو گا خود گنکا ما دونی گے مچ سوار وگین انا می کو دیکھی می حیران وگین بل ہٹا گین ہٹا اس ارا امفا گوال یہ اے مرداس کے در عباس آئے کلے گے می اڈم میہرا وا گتے ندیکم ہئیے شیطان تکوں کے کیبین اہرا بند ونیے ہنگراما کے نیوا میرا ہون ونیے استو گا قاعدا اہرا اڑ ونیے تقوا بری کما ہے حکم کے دین بابا لے بونو بے کرے کی افن نہ گدف جمل گڑی ائے دین کوری گوس می بونی ہندو گائے بجے دین اور می کما سی بیر گنے اوہن ایس لیمار کے فلیے بد اے گا بوس دی انگڑی ہدا گیں فیمے اتم رو اے بود گترے ما گدا و اڑن ایویں فرائی فی گے بیرن درجی بہ ہٹا گیں ہٹا اے بود گترے لم يجعلوا إيمان فرافية إيه لما كيمية قل للقبائل من قريش كلها هلك الضمار وفاز أهل المسجد هلك الضمار وكان يعبد مرة قبل الصلاة على النبي محمد إن الذي برث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي فهي ملينك يعني وما إكوا الضمار ويت مغرجة دین اخرین کے قوم کے میہنا واہ دکھا گئی مدینہ گس اسلام جی موئے باویس می بابت و باغت و ترین مازین بنو غصبی آگے واہ کے ویر می کہا جگفان روا کرو باتے اہرین نی عمان گے کاری گاوا بڑو بودھا کا خدمت کرا سادی نکی میں اے بودھو گے نوکی سما ایلے اے دوا کو حویر اے بودھو گے کاری گا بڑو قربانی کو ایرے اتانگا عیدن حدائیگن اڑینی کو اے بودھو گے ترین گزا اڑین ایبین فرائی فیر دن اہرین گوس بودھو گے کاری ہٹن تانا کیاں فرائی فیر اے مازین آئے کھندا آہا فکر کن افا کرا رہے ہیوکن تا فالو ان باکن تا ونگھنا ونی ہے مدور ونگھائی نبی یک فنو بھی جے اے فنو بھنی کی رتوان تا برسوامی گی دینا گی نوے ہدایں ہدفا ہونا الہون تا کی بلاہ کم گاوے فلا ہنگا جے اے تکی تی دوکل لا رہے نرکا گینین سلام بانی اے رونے اہرین براب بڑا بیر بڑو بے سہی گیں ہٹا انکا کیا پر آفی ہے اننا رہے اننا رہے مگا تا کرمت لا رہے کرمت لا اننا رہے نیگی کلے گی ندا رہے مبنی نبی دننا رہے می بس سہا وسنا تھے مبنی رسول کما گیم فنو گیون حق نبی ہوگی واہ کے اکھر اگفان ایو ڈائگا تھی باوا جے بھی فتکا گی نوے ای فتن ایمام با تھے اے رون نرکا گا اندا گینی متی ویدانے اے نرکا گا اندا ہو ری می کہا جا ہی جہی جا گنڈا آئی تیا کہا جا می ہونے دن اے رو کھنڈا گیم دیوما اے بودو اے کل کلوں بیٹی مگری جے دن اہو رمے می کوام ادگا حیرام بے بیرون تیبا حجاز کرائے کہ فراتوں میں خبر کی مکہ گا احمد کیوں بے کر ایک فاڑ ہوئے نبی کم دعوا کربا واہ کے دن اور میں مکہ ہے دتر کو اتر رسول اللہ عفان فیوان پر دیکھی اسلام میں جئی میں دن رسنگ آئیس اسلام دین فاڑ کھڑا ہم ورک گینا میہن دیکھو فتح کے پوئے بھائی میہن اسلام میں جو ہوئے گینا میہن اسلام بھی گینا دو ہونے میواہ کا حدبی کے سیرت کا آج میبرے دیو کو روا کربا فاوے تیویس می باوت کے واہ تک تیرین عمر عفان اکوین روا بگن با واہ کوئے اکر عفان بدال ہوئے اہرمین جاہدیہ زمان کا زرا ہنگا کہ میم کے تیرے گا ادوا کو گری کا تیا گن ہندوا اڑے نکوں اے گا بڑھ تیرے اجا باف دا اڑیں ایونے اے اڑکی اے زرا ہنگا کہ می ہنے کھوری ارا نصیب بری وانے کم تیار ونی ایک مکی مے رس کریا کہ مینوی کھلا کنو اے کیا گوانے می کو ایوا دے اہرمین ایک با میں تو حیران بگن تیبا ما کا گن دو ہے نونس رسول اللہ ایفان رسول کم دعوا کرو با پٹے ہیو سلامائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ اکمان رسول کماگن فنو بیون دو سرگا اے اڈین ایون وکی فراتے نوئیں گی ایون حس ارتا دننے میویس ورک گینا واقتے کے می باوتو کے ارتا کن علی بہن کیانی ہاتھی فے سبویس می باوتو کے واقتا کتے رہیں اتو رسول اللہ اکمان کو علیہ ہوگا عربین کے میہ کو دننے کم روا بگن با میواہ کوئے ادوا کو اتو رسول اللہ اکمان کے اکمان کے اصحاب بے کریم کو جماعتی کے میہ ہونا کے مدینہ کے بسکت کا وڈایا کے مانی کو عربین کے میہ کو ایس دن نبیے اڑگنڈو اس سبن سائے دتو کے کبائیں عجائب وافت کنت دوہی میں ایک مکی اڑگنڈو کے ورن رنگلو جمالی گلدی گئیں اے ہودو مکولا دتوری گا ایریا کو دادی فتح سوان گائبی فا منی کو وادی گا دے کران وی جائیں میں وادی کی فربت دمی دن اڑیو گن باتن تنے کورا ارکوی بس نوانیس ما ریویتی اڑکن دادی کارین لیمی کیا ڈیو گن فرافیے اے لیمکی میے یا ایہا الراقد فی اللیل الاحم قد بعث اللہ نبیا بالحرم من حاشم اہل الوفا والکرم یا جلود جنات اللیالی والبہم اگر تدویگیم ورہ ورہ اگر ہودا اس میہ کو نفہ ہونے حیران بگیم حرفا اگر کیا فی میں یا ایہا الحاتف فی داجی الظلم اہلم وسہلم بکا من طیف علم بین ہداک اللہ فی لعن الکلیم من ذا الذي تدعو اليه يغتنم ملين هما كياني وما اكوا داد كاني خرك الافا غوال يدو يوني نور فالو جي دوغت باطل وجي مارس كلان اوفا فاغت كماغي محمد غفان رسول كماي فونو بافي دين كلي غفان ايت صفاي كيافا كيان فرافي الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث ارسل فينا احمد خير نبي قد بعث عليه صلى الله ما حج له ركب وحف دين ارغون فاتيس علي ما بلا ير ارغون گلیگن ہودن گلے جمال ارغون اراگن انہن اور گو گو کاری گاوتے دین ایمچ سوار وگین اون ہفاگن دو بابا گوس جمال وربج ویتنا دیونی ور دویس بغیچہ ایک کاد بیم کرے اتاوری گہک دروگا گوسبن سعید عراق دندی کے بونتی ہفاگن بیم گا تل تلافا ور دویس لمک کیا کیا اینے اگر اینا کاری لیفی سلام کو علیما سلام رد کو فی دم بلالیر اینا کاری کا صاف فنگار کا کھلا مسکت کا دی مہانیا ورا بڑو دسنگایا وے ತಳಗೊಂಡು ಗೊಸ್ ಫೇಬಿತನ ಐತನು ಎ ಸಿಂಗ ಫಿಂಗಾಲ್ ಕಾರಿಯ ಗೊಸ್ ಫೆಂಬಂ ಫರಾವಿಯೇ ಅಣಿ ಸಿಂಗಾ ಗೊಸ್ ಕುರಿಂದಿಯ ಐತಿ ಫಹಾಲಾಫ ಫೆಂಬಂ ಒಳಗೆ ಫಿಯೇ ಉಸು ಫುಮ್ಮಾಗಿ ಗೊಸ್ ಫಹುಂದಿಯ ಸಿಂಗಾಗೆ ಕಂಕರಿಗ ಜಾಫ ಬಣಿಫಿಯೇ ಕುರಿಂಗ ಆಯ್ತಿ ಬೋಂದೆ ಉಣ್ಣಾರೆ ಮೀಂಗ ಬುಣಮನ್ ದುರಂಗಾಜೆ ದಿಂಗ್ ಕುರಿಂಗ ಆಯ್ತಿ ಫೆಂಬುಯಿಮ ಅಣಿಕತಿ ಗಿನಸುವೆ ದಿಂಗ್ ಅಳಗುಂಡು ಆಫಿಮೆ ಮೀ ಕೊಂದಿ ಮಹಾನ ಎತ್ತೋ ಏನಾ ಬುಣುಬಿಯೈತಿ ಅವರಿಂಗೆ ಅಹುಂಗೆ ದಿ ಮಹಾನೆ ಅವರಿಮೆ ಮಿತಾಂಗ ಇಕ್ಕವಂತ ಕನ್ಯಾಕಿ ಅಳ್ಕಂಗ್ ಕುರಾಂಗ್ ಉಳೆ ಏಗೆ ದಿಬೆ ಮರುವಿಯೇ ಇಕಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾನವೆ ಅನಿಕಕ್ಕೆ ನಮಿ ಸಮಾನವೆ ಅವರೇ ಇವಳೆ ನೀವೇ ಸ್ಮಿತಾಂಗ ಅವಳೆ ಮರುವಿಗೆ ಕಬ್ಬಳ ದಿವೆತೋ ದಿಂಗ್ ಎದ್ದೆ ಗಬರು ಬಜಾಗಿ ಇಂದೆ ಲೇಂತ ಕಿಕ್ಕಿಯಾಂ ಫರಾಬಿಯೇ ದಿಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಇತನ ದತ್ರು ಕೊಪ್ಪ ರಸಂಗತ್ತು ಜೈಮೆ ವಿವಾಹಕ ಅಸ್ವಾಫ ಇತು ರಸೂದೋ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಜಾಂಗೆ ಗುಸ್ತ ರಹಮೇ ಲವ್ವಾಣಿಸೇವೆ ಏನಾ ಇಕಣಿ ಎಂಗ್ ಮೊಮ್ಮತಿ ಕಮ್ಗ ಮಹಶರಫ ನುವ್ವೇ ನೈಕಮ್ಗ ತಿಂಗ ಇಫಾನ್ ಎದ್ದು ಒಡೆಯಾಗನ್ನೋಮೆ ಫಯ ಗುಸ್ಸು ಮರುವಿಗೆ ಫಸ್ತಾನ್ ದೈಫಾ ವಣಿ ಏ ದೆ ಕಬರು ದೆಮೆದುಗೆ ಮಿಥಿನ್ ಕಬರು ಹುರಿ ಹದಬಿ ರತ್ತಿನ ಉಮ್ಮರು ಹೈನ ವಿಕಿಯ ರಫ್ಗೆ ಮಿಥಿನ್ ಕಬರು ಅದಿ ಅದದ್ದಾಂದಿ ಮಣಿ ರಗಳ ಬಿನಾ ಕುರೆ ಇಫೆ ಬೀಸ್ ತಕೊಂಡು ಜಿಯಾರೆಕ್ಕೊಂಗ್ ಉಳಿತೆ ಎಥಿನ್ ಕಬರುಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಎತ ವಗುಫೆ ಬೇಫಾವೆ ಬೆಜೆಹೆಟ್ಟು ಮ ಖದ್ದಾಮಂತಿವೆ ಫನ್ಸೀಸ್ ವಿವಾಹತ ವಿವಾಹತೀರೇ ವಾ ಬಿಜಿ ಇಫಾನ್ ಅಬು ಹುರೈ ಋತು ಇಫಾನ್ ಇಕಿಮೆ ವಾ ಕುರಿ ವಿವಾಹಕವೇ ಇಕ ಇಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ಹಸಾಮು ಅಂಗಾಗೆ ಮೀಹು ಎ ಮೀಹುಗೆ ಬಡು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರೀಗ ಶರಿಯಾತಿ ಕುರಾಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಗೆ ಉಳಿದಿಕೊ ಮೀಯಕು ನುಫೆಣಿ ಮಾ ಗದ ಅಡಕುನ್ ರೇಚ್ ಲೆಮಿಕಿಯ ಆಡು ಇವನೆ ಎ ಲೆಮ್ಗಾ ಎಕುಜಿಗೆ ಮಾವನೆ ಇಮಿಯ ಏ ಹಕುಮ್ ದಾರುಂ ಕಮ್ಗಾ ಉಳೆ ಮೀ ಹುಣ್ಣೇವೆ ಅದಿ ಹಕುಮ್ಗೆ ಬೇರಿಕಂಗ್ ಬುದ್ಧಕ ಗುಳ್ವಾಗಿ ಉಳೆ ಮೀ ಹುಣ್ಣೇವೆ ಅವರಿಂಗೆ ಕುರಿಮತೀಂಗ್ ಅವರೇ ಮಿದಿಕೆ ಕಂಗ್ ಚೆ ಬ್ಯಾ ಮೀ ಹುಣ ಫಹೆ ನುಫೆ ನನಿ ಹಿಯ್ಯವೆ ಕಳು ಅಂದಿರಿಕಂ ಫಿಲುವ ಉಜಾಲಾಕೊ ಮಿಹಿರ ಇದಾ ಬಬ್ರನೀಯವೆ ಮೀ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಕೌಕುರವಿ ನಬಿಯಕು ಎನೂರೆ ಏಯಿ ಹಾಶಿಮ್ ಅಂಗಾಗಿ ಐದಿರಿಕಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರ್ಜೆ ವಡಾಗಣ್ಣವ ನಬಿಯಾಯ ಇಕದೆ ಇಫಾನು ಎಹುನ್ನೆವಿ ಹೊರಮೆಚ್ಚೇರಿ ಮಕ್ಕಾಗ ಫಾಳು ಎಗಿನ್ನೆವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಗಿ ಎ ವಡಾಗತಿ ಕಾಫರುಕ ಮುಗುರು ಬಾರೆವೆ ಅಬು ಹುರೈರತ್ ಇಫಾನ್ ರಿವಾಕುರ ಬತ್ತೆ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ ಮೀ ಲೆಂದ ಸುಜ್ಜೆ ದಿನ್ ಸಾತಿಂಗ ಹಿಂದು ಹೈರಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ ತಿಬಿಫ ಎ ಮೀ ಹಿಗೆ ಹಾದ ಎ ಮೀ ಹಿಂಗೆ ಜೌವೆ ಎ ಅಫ್ ತಿಮ್ಮನೆ ಬೀದುವ ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನ್ ಮಕ್ಕಾಗ ಹುಣ್ಣವ ನಬಿ ಕಮ ದಾವಾ ಕುರುಬ ಖಬರ್ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ ಲಿಬುನ್ ಕಮ್ಗಾವಿಯೇ ಸಬ್ಬೀಸ್ ವಿಭಾವತ್ ವಿವಾಹತೀನೇ ಜಮೀರ್ ಬುನ್ ಅಮ್ರಿಲ್ ಅದುರಿ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಖಬರ್ ಕುರೆ ವಿವಾಹಕವೇ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ವಿವಾಹ ಕುರ ಬಸೇ ಯಮನ್ ಕರಾಗಿ ಅದುರತ್ ವಂಗಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಬಡು ಬುದುಗೆ ನಮಕಿ ಖಮಾಮೆ ಮಿ ಬುದುಗೆ ಸಾಧಿನ ಕಲಿಯಗೆ ನಮಕಿ ತೋರಿಕೆ ಎ ವಂಗಾಗಿ ಮೀಹುಂ ಕುರ್ಬಾಂತ ಕತ್ಲೆ ಅವಳಿನಿ ಎ ಬುದುಗೆ ಖಾರಿಗೆ ಫಹ ಎ ಬುದುಗೆ ಖಾರೀಗ ಎದ್ದು ಕುರ್ಬಾನಿ ಕತ್ಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿನಿಕೊ ಗೋವಾ ಮೀಹ ಕುಣುಫೆಣಿ ಗೋವನು ಅಡೆಂಗ್ ಇವಿಜೆ ಎರಡೂ ಕಿವುನಿ ಇಂಫದೇನೆ ಹಗ್ಗು ಫಾಳು ವಿಜ್ಜೆ ಖಮಾಮ್ ಹಲ್ಲಾಕು ವಿಜ್ಜೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಗ ಶರಿ ಕುಳಂ ಎರಗಿಂ ಫಿಯೆ ಜಮೀನ್ ವಿದಾಳುವೆ ಮಿಕಮಂ ಅವ್ರ ಮಿನ್ನ ಬರ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕಂದಿಬುನೆ ಮಿಯ ಫಹ ಕುಡ ದೋಸ್ಕೊಳಕುಂ ಅಣಿಕ ಅಡೆಂಗ್ ಇವನೆ ಮಿ ಅಡುಂಗ್ ಇವನು ಬಸ್ತಾಕಿ ಏ ತೋರಿಕಾಯ ಏ ತೋರಿಕಾಯ ತೆದ್ವೇರ್ ನಬಿಯ ಫಾಳು ವಿಜ್ಜೆ ದುಜುಂ ಕಿವೇನೆ ವಹಿಯಾಗಿ ಕದಿ ಇಫಾನ್ ವಡಾಗಿಂ ಫಿಯೆ ಎ ನಬಿಯಾಗೆ ಮ್ಯಾಕಂ ಹಿಜಾಜ್ ಕರಾಗಿ ತಿಹಾ ಮತ್ತು ಎಹರ ಫಾಳು ಅನಿಯೇ ಸಲಾಮಿಂಗ್ ಹುರಿ ಎನ ಬಿಯಾಯ ನಸುರುದ್ದೀನ್ ಬೇಕರ್ ಎನ ಬಿಯಾಯ ನಿಕಮಿತ್ ಕಂಗ್ ಹಿತಿ ಮೀಹ ಕಂಗ್ ಹಿತಿ ಕಮಾಯ ಹಿತಾಮ ಹುಟ್ಟೆವೆ ನಿಯಾಮತ ದಾನಿಂಗ್ ಕಜೆಗಿಯಾಯಿ ವಕಿವೆ ಗತ್ತುಮ್ಗೆ ಸಲಾಮ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮೀ ವಸ್ತವ್ಗೆ ಅಡು ಯುಮಾಯ ಎ ಬುದು ವೆಟ್ಟಿ ಮುಗುರಿಜ್ಜೆ ದಿಂಗ ಅವ್ರ ನಿನ್ನಾಯಿ ಎ ಕೌಮ್ಗೆ ಬಯಕು ಮೀ ಹುನ್ನಾಯಿ ಮಕ್ಕಾಯ ಗೊಸ್ ರಸೂಲ್ದೋ ಇಫಾನ್ಗೆ ಫೈವಾಮ್ ಪುಳು ದೇಖೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿಜಯ ಮೊಯ್ ಕಥಾವಿಸ್ ಮಿ ಬಾವತು ವಾಹತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ತಮೀವು ದಾರಿ ವಾಹಕವೇ ಸುರಮಾಯ ಸುಲವಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ದೋ ಇಫಾನು ದಜ್ಜಾದಾಯಿ ಜಸ್ಸಾ ಸತ್ತುಗೆ ವಾಹಕ ರಿವಾಹ ಕುರವಿ ಮೀ ತಮೀಮು ದಾರಿ ಗೆಕಿವೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೇ ಹದ್ದಸನಿ ತಮೀಮು ದಾರಿ ಇಲ ಆಖರಿ ಹದೀಸ್ ಮೀ ವಾಹಕೈ ವರ ಗಿನ ಫೈಫತ್ ಗಾಹುನ ಮಶೂರ್ ವಾಹಕೇಕೆ ಮೀ ದೇರ ದರ್ಜಾಗಾವ ದೇರ ಮೀಹುಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಮತಿ ದರ್ಜಾಗಾವ ಮಳು ಮೀಹು ಬಸ್ ವಾಹಕ ರಿವಾ ಕುಳ ಮೀ ಜಾಯಸ್ ಕಮಿಕ ಮಸಾಯ್ ಏಯ್ ಹುರಿ ಕಮಿಕ ಮಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಎಲ್ಮರಿ ದಜೀಲ್ ಗಿನ್ನ ವಾಕಮಿಕೆ ಅದಿಹಮ ಮಿಬಾವತು ಮತಿ ದರ್ಜಾಗಾವ ಮಾಯ್ ಮೀಹ ತಿಮಾಯಪುರೆ ದಸ್ ದರ್ಜಾಗಾವ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಕಂತಂಗ್ ಉಂಗೇನಿ ಗತ್ಮಾಯ್ ವಾಹಕ ರಿವಾಕುರು ಮಚ್ಚ ದಜೀಲ್ ಗಿನಸ್ ಗಿನವೇ ಅಣಿ ವಾಹಕೈ ಎದ್ವಾಗ ಸೈದ್ನ ಅಬು ಬಕ್ರು ಗಫಾನ್ ಕಲಿ ಗಫಾನ್ ಖಲೀಫ ಕಮ್ಗ ವಡಾಗಿ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ದರಿಕಂ ಬದನ್ ಸಿತ್ನ ಉಮ್ಮುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಆಯುಷತ್ ಗಫಾನ್ ಅರಿಹುಗ ಎಸವಿಯೇ ಇಸು ರಸೂದ ಇಫಾನ್ ಐಸಾ ಗಫಾನ್ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ಅಸಹಾಬನ ಉಂಗನ್ನವ ಕಮ್ಗ ವಿದಾಳುವೆ ಅವರ ಮೇನ ದಸ್ಕದ್ದೆಬ್ಬ ದ್ವಾ ಕಂಬಲೋ ಹಂದಮ ಎಬ ಹುರಿ ಹೇಯ್ಯ ಎದ್ವಾಯಕಿ ಮೀಹೆಗೆ ಮಚ್ಚ ದರಣಿ ಫರ್ಬದೇ ಮತಸ್ ಎದ್ವಾಯಿ ದ್ವಾ ಕುರಾಂ ಫರಾಫಿಯ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಜಾಂಗ್ ಎ ದರಣ್ಯ ಫಿಲ್ಲವ ಫಾ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಹಿಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಕುರ್ಬ ದ್ವಾಯ ಆಯ್ ತುಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ಆ ದೇಹೆ ತಿಯ ದ್ವಾಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಫಾರಿಜ್ ಅಲ್ ಹಮ್ಮಿ ಕಾಶಿಫ್ ಅಲ್ ಗಮ್ಮಿ ಮುಜೀಬ ದಅವತಿ ಅಲ್-ಮುಲ್ತದೀನ ರಹಮಾನ ದುನಿಯಾ ವಲ್ಲ ಆಖಿರತಿ ವ ರಹೀಮಹುಮ ಅಂತ ತರ್ಹಮ್ನಿ ಫರ್ಹಮ್ನಿ ಬಿರಹ್ಮತಿನ್ ತುಗ್ದೀನಿ ಬಿಹಾ ಅನ್ ರಹ್ಮತಿ ಮನ್ ಸಿವಾಕ ಮಿ ದ್ವಾಯ ابو بکر کو فام ریوا کرو باتے ایر اورنگ مچن اند گو واہا درن نی گتے کھڑ دوس کڑے بس نونی اے درن یدا وجے دین اور من تمی مداری ریوا کرو بکم گا بونے می فتوا لیان اس تو کڑا واہ کی رجوا واہ سی مے اگر فام ویدار وی سلا مائیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فام رسول کما گن فون ویون ایر اور بن ری شام کرے گے اورنگ اے دیا کو دتری کر مگو شام کرے گے جنگلی کے بعد یہ کر ریک لو مفا بجے میں فابا فا اورنگ والی میں اور میں اتی می وادی کے بڑ جننی کے رکات لکھم گئے می زمان کے می ہوں ازات ون رکات فلتن کے فاو جیا گوا چکے دین اور نیدان اور اتنا اڈیں ویجے سلامتی اجنی ویا مارس کیا ایک بین دے تھے جننی کی سلامتی دے چ نو نے اورنگ گوا فی میں ایو ایو یڑوں انکا ویجے ایتو ایتو ای مارس کیا کہ بی بی مچ کلاں کے حبیبا رسول کما کے فنو گوا فی اور میں کلی گفان کے فہ پرو گا حجون گا نماز کو فیم جنی گے مگر اوئی گس ایمی ہنن ایرا گنی ہے تے فہ بنی ہے کلی گے سلامتی ادنی بیا محمد گفان گاری ہے گس اسلام بار دین اڑے بڑے نوی ہن دین فتی سو علی ویما سوار وی گت رسول کو اتن گڑو کاری گاوا دیر ایوب کی ہے فلی گس اے فلی گے فادری کلی گے ائی میوا گد کا فیم اے فادری کلی گے بنفی ہے تیبائی رنگل تدوا کے ہر مین گے علم تکم بس اے حرم نبی جک فالو انی کن این گے بے ایبے کلے کو ہجرے بڑا گنو آنی آنے حرم سے ایبے کلے کی نبی بے کلے کی صاحب آئے اہر میں مکہ دتر کو اسلام بھی مکن تو فاؤ گئے راویس بباوت و واقت و ترین سعید من جبیر رواکر بھی واقع ہوئے اگر اکفان ویدارو یہ تامیم منہا کے میہ اینا اسلام بھی گتو کے واقع اہر نہ کیا دینے اینا بنے تھی من ایڈیا غالی جو کیے سہرا گا دتر کرنی کو نیدی گستو آگا نگم فیبا اٹھون نمو گوالی میں اور میتان کے بڑ جننی کے رکھا تھی کم گا ویگن فی میں دین تھی ونا نیلیتنا ہوا فنم فیونی رزوانا کو خنجر ہی پاگی گائس تھی من کے اوک کتیلان اولین کھولنے کلیے کنگ ہی آرہا گن بلا لافا ہی تنگ ایریے ہوا فن کیوا بلا ہی کے مہین ہی تا نید جائی میں ہما نیلیتنا انکا اکر ہوا فن فنی جائے انکا ہی آرہا گن بلا لیر تھی منا کے جمع جو تھی برا بیرونے دن اے خیلی اگس فرما دا تلا دا بیر فیلوا دا فا اے خیلی گا اوڑو جائی میں ہما نیلی اتنا اکل ہوا فن فنی جے فما اگن تدویر سیون ناگے جمل تلے ورن ہیوانی واگن کھڑا جا فا آنے ہننے بدا جیر تیمان اے ہوا فنو گا دو زوانا خنجر ہی فاگن اڑے ادی اے مسکولیا اے زوانا ہیں آدیس کن ارارم بے اڑے اے مسکولیا بنے مہری اہرنگے والگیر تا بیا اے مین کلے کے ہتاوا اچھے کتلا فا آویس اہرنگے رکھا تیر کم گا اہرنگ انسی کلے کے جمل کن دو کھلا رہے دین اے زوانا میتنوں گری کتلیا کی ہنگا جے دین اے مسکولیا تیمنایا دیمائیں امریفا بنفی اے کوئی فلائے دین کمیس میفا برگن ذات ہوئے تنگا ریکرنی بیا اعوذ باللہ رب محمد من حوضی حاض الوادی مہین کیا رہے جننی نا گوا نہ دا رہے جننی کے کبا گا ہوری کمفلو ہنگا جے تیمن بنفی میں محمد غفانا کی کم بے کر جتو ہے اے مسکولیا بنیے اے نبی بے کر کے اے شرق ہوگے نوات غرب ہوگے مہین نو رہے اے دیتنا میں علی اروبانے نور کے تیمان بنفی میں اے بے کرے کوئی وزن کی کبھائے باوے اے نا بنفی اے وزن کی یسری بے فاولوی ام القرائی نوے مہنگا برمایا کو اے مسکولیا غائب ہوئی جے دین تیمان دتر حدا کے مدینہ آئیں گائیس اسو رسول اللہ اکفان کے فیوان پر دیکھے اسلام ہوئی ہے انا تیریس مباوت کے واقع تک ترین اصحاب بے کرم کرے بے بے کرے روا کرے واقع ہوئے اے بے کرے کوئی ہوئے اور ان کے کافر زمانوں کا اور کی جمل گلی گن اے ہودا نکم گن اے جمل ہودا گن امری رسن آئے مگم تیگا ادریا کو رے قرآن جنگلی گے وادی کا فہب جائی میں اور میں گے اے زمان کے آدم اچھا اے وادی کے بڑ جنی گوا لافا ندان اٹھو ہوئے آدھی نونی دیگے انگلے نکو میہ کو نفنی لے میں کیے آڑو یہ میں فرائے پیئے وَيْ حَقَ عُزْبِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَمُنْزِلِ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ وَوَحِّدِ اللَّهَ وَلَا تُبَالِ مَا كَيْدُ ذِي الْجِنِّ مِنَ الْأَهْوَالِ إِذْ تَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى الْأَحْوَالِ وَفِي سُهُولِ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ قَدْ صَارَ كَيْدُ الْجِنِّ فِي سِفَالِ إِلَّا النَّبِيِّ وَصَالِحَ الْأَعْمَالِ مِلَمْ گَا اِكْلِي گَمْ وَا مَعْنَي خَلِيكَ مَا يَكَمَائِ كِيرِ تُوَنْتَ كَلَانِ كِبَيْنْ سَلَامِ إِنْ دَيْتَ إِسْوَامِ إِنْ گَي حرام كَنْتَ كَا حَلَال كَنْتَ بَيَانْ كُرُبَا فَيْبَا وَاجِ بِي كَلَانْ گِي مَعْرِسْ كَلَانْ گِي اِكْرَ وَنْتَ كَمَا حِكْوَارِ إِنْ كَمَا فَرْوَاجِ نُبَحْتَا رَوِ جِنِّي گِ هَانِ كَي إِبْوِسْ بِلَنْ امہا حال تو گا میں کہ جاں کہ ہم کو فیا یہ کمی کے بیرے نتے فربت تکائی ہم بن تنتا گا یہ کہ جاں کہ ہم کو راہ پہ جننی کی ہانی کے تا دیرے نکمتی وجے کم کم ہوتی نبی کا یہ فانائی صالح عمل تك ملين هما نماد من أهورين لمن هذاك يا فيم يا أيها القائل ما تقول أرشد عندك أم تضليل ملهم جباني إجوا ميهاي تيا جواني كي كهية كذا كباقا بني تدمع ديك من هي نوتا مغفرد من هي ملين هما كيوم كيام فرافيه جاء رسول الله ذو الخيرات جاء بياسين وحاميمات وسور بعض مفصلات يأمر بالصلاة والزكاة ويزجر الأقوام عن مناتي قد كنا في الإسلام منكرات ملمقا إكلون معني هيو كنتو رسول الله يقفان وداغن فيه هي وداغتي ياسين سورة حاميم تكيب باقن هذا ايه فاتا مفصلات وكي سورة تكيبن فيه ikali gfan amur kurbani namaz kulama sai zakat din mate minista kunna budan alkan kulong birwe kan dakwa fi e buddaki islam dinu ga munkara sai kam ga vijita kiche mir avrin gwala fi me aike aike avrin jamal ta gedr irhta ne mi ko ane nam avre mitanu diehi tiabunu ba nabi ko ariate eva ikwa gwali adu une tia takitiwa mavis irhta faname avaswale avaswale دین اورن فم ماگین تیدو ایتن جمالکن اراگین مدینہ ایگوس مسکیتا وینگیر میستکم منی حکورا مسکیتن ارے ایتور رسول اللہ ایفان ہننے وی منبر گے اورن جما مسکیت گے بیرا تیر کرایرا ابو ذر گے ایفان نو کو ڈاگین بیدار وی اوہ بننا تے ایتور رسول اللہ ایفان کجے گین گے بیدار وی فہ اورن وانم ہنی ورنا کرو وافا حدیث کرے وی کجے جمال تکای حواج وی گے میہ اینا امانن ادا کو فی دین اورن دشاہ دے کیا اسلام جی میں دنے ایتو رسول الله ایفان رسول کماغین فون ویونم کے کریگا عربین کے میہم بیرگن ذات کے تنکا فیبج جیا جنیا گوا اون واہ کیا جنی نن اکمان بڑا کن جیفا واہ کیت قرآن کے میاں ایتو گا مارس کے لیاں کے بیان کربا فاوی وانہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا فہ جنی نبرے میکن حدوا درج افل وافا وا انسین جنی نگوا ایورنی ویرین کم گا ہی کن ایورین کی کبین کن کم گا سلامین ایدی اولینی بیا ایورین بڑا کمی بس لبینے میں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آل محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا تیرت رسول اگسیرت بیدارو دبا

0: نصر کرام دنیا آخرت گا
1: ارگن کی صاحبہ اللہ کے خلیل اسماعیل کے فانہ اکلے فانہ مما فر فانہ وی حدیات کے حفاظم بے صحابی ایسے بتی بھی
0: اے امین اتر بن مغبر خلیل مدد
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے خلیل
0: ابراہیم کے فانہ سلام جواب دے بھی
2: کبا تو ابو یعقوب
1: کون ابو یعقوب اتا
2: اسحاق فان فرابون یعقوب فان وڈاگن وان کم گہ خبر اللہ نے دبات اد اسحاق فان میدم فشکن ایلو بنم پر ننکی مو حق نویت ای ابو یعقوب
0: اللہ بن عالم ابراہیم کے فان شاہ کلے فان لقد بیت نبن پوری توری ارا کلے فان دی اپڑو مچن فل لگا مد ملک ما کبو دل حد وا بڑو رمیا لا گیر جسلا میں اللہ دی نعمت شکر قران منتن نس کو دبان دے امر ود وصفا ہفتا اسماعیل اسحاق میں اللہ دی اللہ حمد گرا ہم پشر میں اللہ ود رس کلا دی دعا ان مولا مستوا رسلا
2: اللہ خلیل اسماعیل غفان خلیل فانا ہدیا فنو بے اے خلیل فانو فافلو وافد ہدیا
3: ادی اسماعیل غفان کو مما فلوس او کون من صاحب کمنا سارا ہدیا فنو وی اکمنا افا فلوا ہدیا کو وان اراد کر لیا
2: میں اللہ حاضر غفان ہیو جزا دی واش اکمنا ایمنا یولان کر مال گوند وسی کر وی ودالو سارا کی اکمنا کے صاحبہ کمنا کا اکمنا کے نیمت تو ویری فرا کر ادی الوت کم منو کو دیوا اسلام دین ودا دیوی کمٹ کا اکمنا کیون تر کا دا کر
3: اسماعیل غفان اکڑے غفان کو پاپڑا فنو وی ہدیہ
1: صاحب اللہ کے خلیل می بی جنوار می تھنو نرم وی دال وے می تی تو پر اسحاق برفلو کرنے والے
2: می وگو چنو کرین ای وگو چکم گا ویس می ہر اتی اسماعیل غفان او کر واف اسماعیل غفان اے نند ونی فرس کے نو ای ایک بار وت کما جہیلن کڑا کما ادی ایک اخلاق رنگل کما واتی اے جواب دے وی دالو ای دیلت کم بڑ کم ہیو کم اد کرمتی بڑا وچن ایک نو کی خائل
0: ابراہیم کے فان اسماعیل فان اکلے فان مما فلگ اتر خبر تلگ
2: لگ اسماعیل کے فان مہار ساد اہر فرج اکمک اکلے فان کی بار گے گتن اسکل گے گتن وہی ہر وزوان شکار کرو ملو کرو سہرا کے تیرے شکار کرو مٹکا دتر کرو می وگو اس فنو ڈاگتی اتنو جرہم گبیلا زوانو اکلے گفان اریو گا گندوا ادی ورگ گن استک ہفا میہار وانی کیون کروا ہا میا کی اسماعیل گفان ور برکات ریچ ایک متی گ دتور کروا اسلام دین فطر بوا ادی گبیلا تا ابا وانت کروی
4: اللہ کے خلیل جرار گرس کے فان ابو مالک وڈاگن نوا ಏನಾಯ ವಡಾಗನ್ನವಿ ಖಲೇಗ್ ಫಾನ ಗುಳಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಖಲೇಗ್ ಫಾನ್ಗ ರುಸ್ಯ ಹೋದವ ಅದು ಏನಾಯಕ ವಡಾಗನ್ನವಿ ಏನಾಗ ಲಷ್ಕರ್ ಗೆ ವೆರಿಯ ಫೀ ಕೋಲ್
0: ದೀಲತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳು ಅರಹಶಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಹಮ್ದ ಗುರ ನಿಮ್ಮ ಸಂದಿಗಂತಿ ಮಂಗಲೇ ಫಾನ್ ದೇವಿ ಈ ದುನಿಯೆ ಅಹದುರಿನ ಗೆ ಕಮ ಫಾಕುರಾನ ಚಿಂತಕೆ ಎರಸ್ ಗೆ ಫಾನ್ ವೆದಿ ಮಂಗ ನಿರ್ಮಮಕ ನಿದಕ ದೇವಿ ಹಮ್ದ ಗುರ
2: ಪುರಿ ಹಾಯ ಚಿತ್ತು
4: کونکال میں ہیں ایک دیکھ فانا دیکھو خدنی تا اللہ گریائی تا وحی باوالیوکا میں نینگی تا

السلام علیکم رندو دی مسل سلاگے آ پروگرامنگ مشال الما می پتل کولے ارگنیشت نسیم رندو دی می پروگرام گہمنا الما مننی گاف کو کر عبد اللہ فاروق حسن نیوا پاوا خلفا راشتن گے تیرن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حیا پلا گلے ریتی واہکتا پروگرام ائے کو کڑ کڑ وقت کولے کے تیرے کا بتل کو